I stood up a morning in the clock and day of fear. Saw team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkelhjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.